Щаслива та людина, що всім задоволена. Легенько здвигнувши плечима, мовив містер Шелбі з ледь помітною бредливістю в голосі. Ну, озвався Гейлі після того, як вони деякий час мовчки лущили горіхи, то яке ж буде ваше слово?

0: мав на оці її хлопчика? Чи, може, то їй почулось? Серце жінки тривожно заколотало, і вона, сама того не тямлячи, так міцно притиснула до себе малого, що він здивовано глянув на неї.
1: «Елісо, голубонько, що це з тобою сьогодні?» – запитала господиня, коли Еліза звалила глек з водою, перекинула столик і нарешті замість шовкової сукні, яку господиня сказала принести з шафи, подала їй довгу нічну сорочку.

до розставлених ніг. Він під'єднує його до речі два і, зробивши глибокий вдих, вмикає пристрій. Якщо електрика десь пробиває батарейку АА, навіть якщо трішечки, але нічого ніде не пробиває. Засвічується жовтий вогник. Оце і все. Десь недалеко звідси.